pane chiche enkwane ahoten a enka ye jenke ye joman phobia ke ya konfobi ke ya koshifobia enipa emujidie weyemu asa naso oyin kase yesu awoda ebro bonenso awoda ebro jaman so owo odo a ebro bibia raso

sono yeye ni via ene ye no ha ya bofo bi to mi anya no ya tu fo bi e to mi na no ate pe da won sa ka se da su ba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya a to mi ku ase wa te ene ye wa ya me ene ye wa ya me ene ye wa ya me wa ba ya wa te sa wa te wo ti ya ya da da ma ti Jesus. We are dead, my Jesus.

zim zim, yam ya ya ya ma o zim zim zim, izamban ba asungolo, asigi ba I izogobo, makabo bright kisoto ya, mayanka kasafufro kabi biyobanoka, wa woka kasafufro dam, mayanka bi kabi kabi kabi, ikatoro ba si ya toro ba, edana masi ya da ya basowa. I'm crazy.

mbo David ma jokwa de kesi yeo David hey makapa mori to mama David e kesi oh e kesi peja samiato e shababe ya wa